P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig. Via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

var eviga dag. För det är ju nästan ingenting som passar numera. Ibland blir jag trött och känner mig stött.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: Hallå där! Idag så ska vi backa ända till den 15 oktober 1994 när det gäller Svensktoppen. Och Barbados gör debut på den här listan och därför ska ni få ta del av en grattisintervju med den då 20-åriga sångaren i bandet Magnus Carlsson. Och Mats Lindblom, ja, så heter mannen som komponerade och skrev texten till låten som tar klivet upp till första platsen. Han blev också intervjuad. Så varsågoda, här får ni ta del av denna snart 33 år gamla sändning.
1: Sveriges Radio P4. Svensktoppen. Resultatet av omröstningen med Kent Finell.
2: Välkomna ska ni känna er och hoppas ni är lite nyfikna ändå på hur det har gått för exempelvis Maro Scocco. Har han som brukligt är tagit ett stort kliv uppåt på listan och är Tor Leifs kvar på första platsen? Och hur har det gått för Göteborgsbandet Barbados? Och Kajsa Stina Åkerström, blev det tredje gången gilt för henne? Jo. Nog är det många frågor som får sina svar under den här timmen framöver. Och de första frågetecknen som har att göra med vilka melodier som har hamnat nedanför strecket, de ska vi ta och räta ut på en gång. På sista och femtonde plats hamnade Per Lindblom med Falla i farstun. 19 poäng och snacka om fall. Tyvärr, för det är alltid roligt med debutanter tycker jag. 88 poäng fick Kajsa Stina Åkerström, minsann. En överraskning för många kanske. Och någon tredje gång gilt blev det nu inte. Hon har försökt vid två tidigare tillfällen med Vill du veta vem jag är? Och har då kommit båda gångerna alltså på 11:e plats och därför fått en ny chans. Men den här gången så gick det inte alls. En 14:e plats istället. Och en 13:e för Bodil Hovenlids för En symbol för kärleken. Jämnt 100 poäng gav juryn till den melodin. Och 125 till Överallt med Maro Scocco. Jag vet inte om man kan kalla det här för en sensation, men jag måste nog tillstå att jag hade trott på en betydligt bättre placering för Scocco än en 12:e plats. Men den här låten kanske inte är så bra som många andra som han har gjort. Tydligen är det så om man nu ska lita till Svensktoppsjuryns tycke och smak. Och så 11:an då på 134 poäng. Ut från listan efter 10 veckor. Månsken i augusti med Lena Philipsson som var 7:a förra lördagen. Och då betyder detta att vi har fått en nykomling. Och ni som är trogna Svensktoppslyssnare vet då kanske att det är Barbados som har tagit klivet upp. Ett Göteborgsband som aldrig tidigare har varit på Svensktoppen. Och som jag sa någonting om i början, det är alltid lika roligt att hälsa debutanter välkomna. Och det ska jag göra strax, men inte så här alldeles i början, för Barbados har inte hamnat på 10:e plats. Nej. Där ligger ett annat band, mest känt för att vara etta på den lista som upptar artister och orkestrar som har haft flest antal låtar på Svensktoppslistan genom åren. Men på dagens lista så är dessa grabbar som sagt

149 poäng till Sten och Stanley med Sten Nilsson och Bara när jag blundar. Vad man inte kan blunda för är det faktum att nästa artist har blivit något av en svensk toppsartist, och det kan nog vara ganska förvånande i sig, för det är nämligen en i sammanhanget udda artist som på senare år har lyckats plocka poäng till den grad att han har hamnat på listan med nästan allt som han har testat. Nu har hans senaste låt dalat lite grann och är nere på 9:e plats just nu. Den har tappat faktiskt hela 3 placeringar, men det behöver ju inte betyda början till slutet för det.

På nionde plats och med 174 poäng, Trubaduren av och med Magnus Uggla. Inget Barbados hittills. Det ser ju riktigt bra ut för våra debutanter. De är inte nia heller, men då är de väl åtta den här första veckan då. Nej, faktiskt inte, men där ligger ett annat Göteborgsband som länge och väl har legat på den nedre halvan på listan, den här kvartetten. Och varit på väg, har det tyckts i varje fall, att ramla ur. Men icke, sa Nicke.

Arvingarna och räck mig din hand på åttonde plats och med 180 poäng. Nu ska vi inte fylla på med några kollegor i Arvingarnas bransch. Här kommer alltså inte Barbados utan en duo som också är debutanter på Svensktoppen. Det var för 14 veckor sedan som de gick in på listan och jag minns det så väl för vi sände från hamnen i Visby en sommardag i mitten av juli när Nordman tog steget in med Vandraren.

0: Nick Borgens, ett andra Göteborgsband. Arvingarna hörde vi för en stund sedan och vi har ytterligare ett på gång som ni vet, Barbados. Men vad ni inte vet är ju på vilken plats de har hamnat och nu är vi framme vid platssiffra 5. Ja, och det är här på femte plats som vi har debutanterna och nu ska jag säga ett hjärtligt grattis till Magnus Karlsson, en av medlemmarna i Barbados.
1: Tackar så hemskt mycket.
0: Hur känns det?
1: Det här är jätteskoj alltså. Jättekul.
0: Ja, det är första gången och ja. Många som jag har träffat bland musiker i dansbandsbranschen, de har det här nästan som en dröm att få komma på Svensktoppen.
1: Ja visst, jo, det kan man ju förstå.
0: Det var det så för er också eller?
1: Ja. Det är helt klart alltså.
0: Vad skulle det vara bra för att hamna på svenska?
1: Ja, det blir ju så att låten spelas och namnet kommer fram och det är ju jättebra. Det är jättekul alltså.
0: Man blir mer känd.
1: Ja, precis.
0: Får fler spelningar.
1: Ja.
0: Bättre betalt.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo, visst.
0: Ja, så brukar det vara.
1: Ja.
0: Och ni är bara i början, eller hur är det med Barbados?
1: Ja, vi har spelat i 2,5 år nu och vi brukar säga att vi har kommit igång ordentligt nu på senare tid då. Visst.
0: Vad menar du med det?
1: Jo, vi har lyckats få ett skivkontrakt och ett produktionsbolag i ryggen. Så att nu har det verkligen släppt.
0: Mm.

0: I början var det lite motigt då, menar du?
1: Nej, men vi spelade mest för kul, kan man säga. Det har blivit lite mer allvar av det hela nu.
0: Ja, och varför började ni överhuvudtaget?
1: Ja, det var för att vi tyckte det var kul och vi skulle ut och spela på lite fester och sånt.
0: Ja, vad är ni för gäng? Hur många är ni?
1: Ja, vi är 5 stycken killar.
0: Ja.
1: Och spelar ihop.
0: Och hade ni träffats tidigare i något sammanhang, eller?
1: Ja, det började så att vi gick i musikgymnasiet, nästan allihopa, här i Göteborg. Och ja, vi samlades och började spela ihop. Och på den vägen är det.
0: Ja, och varför valde ni just att spela dansmusik då?
1: Ja, vi spelar inte dansbandsmusik så, utan vi spelar 60-talsmusik då.
0: Jaha. Ja, men man kan dansa till den också.
1: Ja, precis. Det är det som är så bra.
0: Ja. Och varför har ni valt just den stilen då?
1: Ja, vi tycker om den allihopa och den är väldigt poppis överhuvudtaget så. Många tycker om den. Så att det är bara att spela på körskoj.
0: Ja, ni är inte så unga så att inte ni själva var med på 60-talet?
1: Jo då, det är vi.
0: ni är så unga, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur gamla är ni idag ungefär?
1: Ja, jag är minst och jag är 20 år då, men vi säger att medelåldern ligger runt 20-22 någonting.
0: Jaha, ni är så unga, ja.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och varför är 60-talsmusik så bra, tycker du?
1: Ja, den är enkel och rytmisk och görskoj liksom.
0: Ja.
1: Det är verkligen ös i musiken.
0: Det tycker ju jag då som är några år äldre och som var med på den tiden. Men det är kul att ni är lite yngre grabbar tycker likadant.
1: Ja, precis.
0: Hold Me heter den här låten.
1: Mm.
0: Skriven av Johnny Tunqvist och Kai Svenling. Hur hittade ni den?
1: Jo, det var så att jag sjöng på en Melodifestival-demo för Johnny. Och han tyckte att det lät så bra så att han skrev en låt till oss. Särskilt en till då.
0: Jaha.
1: Och då fick vi Hold Me.
0: Så den var nästan till för er alltså?
1: Mm, ja, visst. Så är det.
0: Var inte dåligt?
1: Nej.
0: Nej. Och vad tror du har gjort att den här låten har röstats fram så pass högt upp som en femte plats?
1: Jag vet inte riktigt. Den det är en lättförståelig text och melodin är väldigt enkel. Det märker vi inte minst när vi är ute och spelar då. Vi spelar Hold Me. Då är det alltså folk som går omkring och sjunger Hold Me hela kvällen sen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att något speciellt måste det vara med den. Helt klart.
0: Ja. Var har ni era spelningar?
1: Vi kör mest i Västsverige, brukar vi säga.
0: Ja.
1: Västkusten, men vi är även uppe i Linköping och Norrköping ibland. Och ner i Skåne och så.
0: Ja. Och syftet och drömmen, framtiden, vad kan det vara?
1: Ja, vi ska slå igenom på det här.
0: Det ska du göra, ja.
1: Ja, visst.
0: Ja. Ni är målmedvetna med andra ord.
1: Ja, visst. Det måste man vara.
0: Ja. Och det har gått bra hittills, tycker du?
1: Det har bara gått framåt hela tiden. Vi har haft väldigt tur.
0: Har ni blivit bättre och bättre?
1: Ja, jo, det måste man säga.
0: Eller är det marknadsföring och annat som har gjort att ni har fått lite ordning på det hela?
1: Nej, det är ju helt klart så att man blir ju bara bättre och bättre ju mer man spelar ihop. Och 2,5 år, det sätter ju sina spår helt klart.
0: Mm. 60-talslåtar kan det väl inte bara enbart, Magnus, va?
1: Nej. Nej, vi har blandat upp med lite nytt svenskt material också.
0: Skriver ni någonting själva?
1: Det gör vi väl lite smått så, men det har inte kommit ut något än, nej.
0: Nej, det kommer.
1: Ja, vi får se vad de säger här.
0: Ja. 5 killar, är ni det du som sjunger, eller?
1: Mm, precis.
0: Mm. Bara du?
1: Ja, jag sjunger leaden då, brukar vi säga.
0: Ja.
1: Och sen så har vi då resten av killarna. Och då är det Magnus Viktorinsson på trummor, Mattias Lager på gitarr, Peter Samuelsson på bas och Henrik Rumesson på keyboard. Där har du Barbados.
0: Det är Barbados. Varför heter ni så förresten?
1: Ja, det är mer en tillfällighet. Det är nämligen så att vi hade så många olika förslag och det kom fram många knäppa förslag. Vi skulle heta Bingo Boys och det var allt möjligt då.
0: Ja.
1: Och det fanns det redan ett band som hette, men det visste ju inte vi. Och då blev jag lite desperat där, så att ta vad 17 som helst, liksom, ta Barbados då. Och sen har det hängt med.
0: Alltså, är någon av er som har varit där?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Alltså, nej. Ja, men ni kanske ska passa på att åka dit nu då?
1: Ja, precis. Vi får väl göra det.
0: Ja,
1: det går bra.
0: Det vore på tiden, tycker jag.
1: Ja, precis.
0: Jaha, ja, framtiden. Nu ska ni bara köra på stenhårt förstås och verkligen satsa ännu mera.
1: Ja, visst.
0: Ja. Men ni är inte ett heltidsband. Ni jobbar med annat vid sidan av.
1: Ja, precis. I och med att vi har skolor och sånt så brukar vi bara spela på helger då. Det har blivit så. Än så länge i alla fall.
0: Går alla i skola?
1: Inte riktigt alla, men det är några av oss som går kvar.
0: Ja, du själv, vad gör du?
1: Jag läser till musiklärare och sångpedagog här på Musikhögskolan i Göteborg.
0: Oj då.
1: Ja.
0: När blir du klar med det?
1: Jag är färdig om 1,5 år ungefär.
0: Ska det betyda att när du då är färdig då finns inte Barbados längre, eller du finns inte i den orkestern för du ska ägna dig åt ditt yrke?
1: Nej, det är om 1,5 år som Barbados finns jättemycket.
0: Jaså?
1: Ja, det är då släpps det lös riktigt ordentligt.
0: Jaha.
1: Så vi har hållit igen lite här nu. Så att...
0: Ja, ja. Hör du, en sån här grej ska man väl fira på något sätt, va?
1: Mm.
0: Hur ska ni göra det?
1: Ja, vi ska ju spela på Opalen här nu, närmast i Göteborg. Så att det får väl bli något partaj där.
0: Ja, ja. Du vet ju att Göteborgsbanden har varit många på Svensktoppen genom åren.
1: Mm.
0: Vilket är ditt favoritband bland alla?
1: Ja, det är svårt. Det finns så många som är bra, tycker jag.
0: Ja, det gör ju det.
1: Jag har en favoritplatta som jag lyssnar här nu. En ny dansbandsplatta med Svenssons. Producerad av en Ådal-kille. Den tycker jag är skitbra.
0: Jaha.
1: Så att den går för fullt här nu hemma.
0: Den går. Men Svenssons är inte från Göteborg?
1: Nej, de är inte från Göteborg, skulle jag inte tro. Men det är den. Den är bäst.
0: Den är bäst just nu.
1: Visst.
0: I alla fall. Ja, vid sidan av Barbados då förstås.
1: Ja, såklart.
0: Såklart, ja. Mm. Nu Magnus, ska vi naturligtvis inte hålla lyssnarna i spänning längre än så här. För att jag tror att många är väldigt nyfikna på att höra hur den här låten som är så väldigt populär nu. Och kanske blir ännu mer populär i framtiden, vi får se. Mm. Om några veckor ibland så klättrar de ju riktigt högt, de här nykomlingarna.
1: Mm.
0: Nu ska vi alltså spela upp den, Hold Me, och med den så säger jag tack till dig och önskar dina kompisar i gänget lycka till också.
1: Ja, tack för då.
0: Grattis till er allihopa.
1: Tack.
0: Tack och hej då.
1: Hej.
0: Hej.

Ja, så lät nykomlingen idag. 229 poäng till Barbados för Hold Me. En av få titlar på Svensktoppen med engelsk text. Jag tror att We Are All The Winners var den senaste. När vi nu har fyra låtar kvar så vet trogna lyssnare av det här programmet att det handlar om Tor Leifs, Tommy Nilsson, Hasse Andersson och Drifters. Men frågan är, vem ligger var? För Tommy Nilsson var det förra omgången ett litet bakslag. Han sjönk från en andra till en femte plats. Men nu har han bevisligen klättrat upp. Ja, allra minst ett steg. Och det är precis vad han har gjort.

Tommy Nilsson med Öppna din dörr har fått 281 poäng av den här veckans jury, och nästa melodi, trean alltså, har fått 323. Och räkna med en liten överraskning nu. Den här sången är inte längre på allra högsta topp.

Och fick då Thorleifs återigen lämna första platsen, den här gången till förmån för... Nej, det säger jag inte redan nu. Ett tag var det ju så att det handlade på toppen just om Tommy Nilsson eller Thorleifs. De ledde varannan vecka ungefär, men nu är det alltså en helt annan låt som tar täten efter Och du tänder stjärnorna som ledde förra veckan. Men innan vi kommer till den så har vi ju tvåan att spela upp, och nu är det, kan jag berätta, ganska stort gap här poängmässigt mellan trean och de två överst. Mellan tvåan och trean skiljer faktiskt 49 poäng. Tvåan har fått 382 och nu gäller det. Är det en skåning eller är det ett gäng från Västergötland som är i ledning? Svaret kommer nu när vi spelar upp veckans tvåa.

0: Marie Arthurén med Drifters på andra plats med Än kan jag känna det där. Jag undrar hur Hasse Andersson känner sig just nu när han har fått reda på att han är etta på Svensktoppen. Eftersom han var med i programmet när han gick in på listan med sin senaste hit, Mina allra bästa minnen, så ska inte jag ringa upp och gratulera nu. Ett grattis till första platsen kan jag säga ändå. Men jag ska göra det på telefon till en man som heter Mats Lindblom. Okänd för de flesta och för mig med, men från och med idag känd därför att det är han som har komponerat och skrivit texten till den nya ettan. Grattis till den här framgången, Mats.
1: Oj, tack så mycket. Det var väldigt roligt.
0: Ja, det kan jag tänka mig att du tycker.
1: Ja,
0: för det du har aldrig haft en låt på Svensktoppen förut.
1: Nej, det stämmer. Det är faktiskt debut det här.
0: Och så hamnar på första plats.
1: Ja, det är fantastiskt roligt tycker jag.
0: Ja. Vem är Mats Lindblom, denna okända man?
1: Ja, jag har jobbat som dansbandsmusiker sedan mitten på 70-talet och håller på att skriva låtar ungefär lika länge då.
0: Ja, var kommer du ifrån?
1: Jag kommer ursprungligen från Eskilstuna och bosatt i Gävle numera.
0: Ja, vilka orkestrar har du spelat med idag?
1: Ja, jag har bland annat spelat med ett band som heter Tobbes och Polarna ett tag.
0: Ja. Och du har skrivit låtar för, men aldrig har det hänt någonting speciellt tydligen.
1: Nej, det har väl, jag har väl fått en och annan inspelning, men det har väl inte blivit någon den där riktiga hitten så att säga.
0: Nej, när skrev du den här då?
1: Ja, den är skriven 88 vill jag minnas.
0: Ja, så för så länge sedan?
1: Ja.
0: Det är alltså inte någon helt nyskriven låt det här då?
1: Nej, den har legat och mognat lite kan man säga.
0: Ja, varför kom den just nu då?
1: Ja, det var väl i samband med den här folkslagen i tv i vintras här.
0: Ja.
1: Som den kom fram.
0: Och då vet jag, Mats, att det är många som har tänt på den här låten. Flera band som har spelat in den.
1: Ja, jo, det är väldigt skojigt för mig som kompositör då naturligtvis. Att det är bland annat Mats Blads och Kurt Hager som har släppt den alldeles nyligen också på sina skivor.
0: Ja, och den här versionen vi ska höra nu med Hasse Andersson, vad tycker du om den?
1: Ja, jag tycker att den är bra, för att jag tycker att Hasse är en personlig artist som jag tycker gör den här låten väldigt bra faktiskt.
0: Är du fortfarande dansbandsmusiker?
1: Nej, det är jag inte. Jag har lagt turnerandet på hyllan och ägnar mig mer eller mindre på heltid åt att skriva musik faktiskt.
0: Så där, då passar väl det här som hand i handske kan man tänka sig?
1: Ja, det tycker jag verkligen att det gör.
0: Ja. Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb då.
1: Ja, tack så mycket för det.
0: Ja, och så ska vi ta och spela upp den nya ettan som heter Mina allra bästa minnen. Ha det så bra, Mats.
1: Tack ska du ha, hej.
0: Tack och hej.

På Svensktoppen alltså, mina allra bästa minnen med Hasse Andersson. 389 poäng, en marginal till tvåan på bara 7 poäng. Så nog kan vi se fram emot en ny och spännande omgång nästa lördag också. Det är i varje fall jag förvissad om, och vill ni där hemma nu bli förvissade om vilka som får agera utmanare inför nästa tävling, så är det bara att slå på den här kanalen, P4, i morgon förmiddag när vi sänder kanske på Svensktoppen. Väl mött då, säger vi här i Studio 13, tekniken Jan Bredal Hansen och den här veckans producent Ala Larsson och jag själv förstås, Kent Finell. Ha nu en riktigt trevlig lördag, och som sagt, om 23 timmar så hörs vi igen. Hej då!

Ja, men tack Kent Finell för Svensktoppen den 15 oktober 1994. Och jag hoppar ju och försöker som oftast ta i turordning när det gäller de här svensktopparna ifrån 60, 70, 80 och 90-talen. Och efter en 90-talslista från idag så är det dags att hoppa tillbaka till 60-talet nästa lördag. Och då får ni en lista ifrån mars 1966 och då med mannen som delade efternamn med mig, fast Jörgen i förnamn, alltså Cederberg i efternamn. Men jag heter ju Micke, det är skillnaden på oss där. Men nu en musikmix fram tills att jag ger tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Och efter förra veckans Giorgio Moroder så ska ni idag få låta som alla har hört sig i James Bond-filmer. Alltså tematimmen alla James Bond klockan 5 i eftermiddag. Och först ut i låtlistan nu så ska vi höra Hep Stars och en av deras absolut främsta hits. Den som kom 1966 med en text av Cornelis Vreeswijk. Och jag tror de flesta av er då hajar att det rör sig om I natt jag drömde. Och därmed så säger jag, Micke Cederberg, hej då och jag önskar er en riktigt härlig fortsatt lördag. Hoppas ni är med oss här resten av dagen, P4 Plus i Sveriges Radio.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. Now when I was a

en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i öl.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: Och vi fortsätter med program på svenska.
1: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt och lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin ger vi oss iväg på en resa genom din egen kropp. Från fötterna och hela vägen upp till ditt huvud. Men först ska vi till en lugn och vacker plats där kroppen kan vila. Jag visar vägen. Vi går tillsammans genom ett stort, ljust rum. Längst in i rummet finns en trappa. Tillsammans går vi hela vägen upp för trappan. När vi kommit upp för trappan ser du en säng. Den ser så mjuk och skön ut. Tänk dig att du lägger dig ner i sängen. Du hör fåglar kvittra. Och det doftar av blommor. Hela du är lugn och stilla. Du känner dig trygg. Nu börjar vi fantasiresan i din kropp. Vi börjar i dina fötter. Tänk på allt som dina fötter har gjort idag. Låt dem slappna av nu. Känn hur fötterna blir tyngre och tyngre ju mer du slappnar av. Så fortsätter vi upp till dina ben. Känn hur skönt det är att bara låta benen vila en stund. Vi åker vidare upp till mitten av kroppen, till din mage. Lägg gärna en hand på magen. Känn hur magen blir större när du andas in. och mindre när du andas ut. Vi fortsätter till baksidan av kroppen, till din rygg. I fantasin ligger du fortfarande i sängen och du känner hur din rygg vilar tungt mot madrassen. Hela du är alldeles stilla. Från ryggen reser vi vidare till dina armar. Armarna är långa. De börjar uppe vid axlarna och går hela vägen ner till händerna. Fingrarna är stilla och avslappnade. Vi reser uppåt igen till dina axlar. Axlarna är mjuka och avslappnade. Känn hur skönt det är att låta dem vila. Till sist kommer vi till ditt huvud och ditt ansikte. Känn hur hela ansiktet är avslappnat och lugnt. Ögonlocken är tunga. Känn hur huvudet vilar tungt mot kudden i fantasisängen. Ligg kvar i sängen en stund. Lyssna på fåglarna som kvittrar i trädet utanför. Känn doften av blommor. Andas in djupt. Och andas ut.

Nu är resan i kroppen slut. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

0: uppgifter på platsen om att det är en man.
1: Säger Mats Öhman på polisen. Praktiskt taget alla av de 50 000 migranter som tagit sig över från Marocko till den spanska exklaven Ceuta har återvänt. Och läget har återgått till det nästan normala, säger den spanska regeringen. Ett 70-tal människor har dött. Många ska ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare vid gränsen. Och i ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter migrantvågen. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som har hänt i Ceuta som själviska. Israeliska attacker i Gaza har dödat två personer och skadat flera, uppger palestinska ministrar enligt nyhetsbyrån AFP. Israel har ännu inte kommenterat attackerna. De senaste attackerna kommer bara en dag efter att USA:s president Trump sagt att ett avtal om avväpning av Hamas är klart. Den omfattande skogsbranden nära staden Bordeaux i Frankrike är nu under kontroll, enligt Frankrikes inrikesminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Branden beskrivs som den största i Frankrike sedan 1949. Vädret. I kväll blir det soligt i landets södra hälft, i norr varierande molnighet och några regnskurar. I natt klart på många håll. Enstaka skurar passerar över Götaland. I mellersta och norra Norrland fortsatt någon skur och lokalt bildas där dis eller dimma. Imorgon blir det växlande molnighet i en stor del av landet. I den norra halvan av landet passerar en del regnskurar. I den södra halvan bara någon lokal skur. Och temperaturer blir i allmänhet 15-20 grader. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag denna första augusti lördagen där det är dags för ytterligare ett tema, kallat tematimmen. Och förra veckan var det ju Georgia Moroder där stafettpinnen nu har gått över till James Bond eller agent 007 om ni så vill. Och innan klockan övergår till 6 och lördagens med Henrik Olsson drar igång, då ska ett gäng Bond-teman betas av. Agenten som syntes på vita duken gör fortfarande ibland sedan 1962. Och flertalet män har synts i huvudrollen och alla har väl säkert våran favoritskådis i den rollen. Själv är det Roger Moore som jag föredrar. Men vi ska inleda med det klassiska stycket som följt alla filmer sedan starten, komponerat av Monty Norman, och så är det arrangerat av John Barry som för övrigt har komponerats. Han kommer nämnas rikligt i den här timmen. Men vi börjar med det här då. Varsågoda, James Bond theme.

Ja, knappt 8 miljoner kronor, så mycket har Monty Norman tjänat ungefär på det här temat fram till sin död 2022. Och den hördes första gången i den första Bondrullen som hette Dr. No 1962. Ja, jag tänker inte köra låtarna i kronologisk ordning utan jag kommer hoppa lite fram och tillbaka. Och självklart så hinner jag ju heller inte spela alla låtar som har varit Bond-teman utan jag har gjort ett urval. Så sitter du och hoppas att din Bond-favorit kommer. Ja, jag hoppas att den gör det också och att du inte blir allt för besviken om den inte kommer. Men jag är övertygad om att väldigt många har den här som favorit med Wings.

Sommaren 1973, då hade James Bond-filmen Leva och låta dö premiär i USA. Men i Sverige, då låg vi alltid mycket efter på den tiden, inte bara när det gällde musik utan även filmer. Och vi fick vänta ända tills december det året, innan vi kunde se Roger Moore agera Bond på filmduken. Därför blev Live and Let Die med Wings inte poppis hos oss förrän 1974. Då hamnade den allra överst på 10-topplistan i P3. Och det var en låt som Paul McCartney skrev ut efter att han hade fått läsa manuset i filmen, och han gillar fortfarande att framföra den live. Och är det utomhus, då är det ofta massa pyroteknik inblandat. Nästa Bondlåten är skriven av Bill Conti, som hade hoppats att Dusty Springfield eller Donna Summer skulle spela in den. Men filmstudion, de hade andra planer, och de föreslog Sheena Easton, som Bill då gick med på, även om det var lite motvilligt. Och så hörs låten i inledningen av filmen Ur dödlig synvinkel, även den här gången med Roger Moore i huvudrollen, där låtens titel då blev For Your Eyes Only.

Sheena Easton och For Your Eyes Only. Nu ska vi till Mannen med den gyllene pistolen, den nionde Bondrullen i ordningen, och även här med Roger Moore i huvudrollen. Men temat med Lulu, ja, det floppade rejält på hitlistorna när hon sjöng om The Man with the Golden Gun.

Kan man hata den här låten? The Man with the Golden Gun och Lulu. Ja, John Barry som har komponerat nästan 10 Bond-teman. Han påstår att detta är den enda låten som han hatar av dessa. Och det gjorde ju publiken också när det begav sig. Men man kan ju undra hur de hade gjort om Alice Coopers låt med den här titeln hade varit tema istället. Han gjorde faktiskt en sådan som han tyckte skulle passa som tema. Men när han hörde av sig med sin låt till filmmakarna, ja då var det en dag för sent. För då hade kontraktet redan skrivits med Lulu dagen före. Och vår svenska Modaram som spelade ju med i den här rullen. Hon var ju med i 2 Bond-filmer. Och även i nästa film gästar en svenska. När vi går från en gyllene pistol till ett gyllene öga. Och nu hoppar vi fram till 1995 och Tina Turner.

Välkommen Pierce Brosnan i rollen som James Bond. Ja, så blev det 1995 när även vår svenska Isabella Skorupko fick agera Bondbrud. Ja, det var ju den benämningen som alltid var på den kvinnan som Bond mest spelade med, eller mot om man säger så, i den här 17:e Bondrullen Golden Eye. Och det var första gången som storyn i Bondfilmen inte byggde på en skrift ifrån Ian Fleming. Och det var ju faktiskt också en 6-års glipa sen förra Bondrullen när Timothy Dalton spelade Bond. Och det var också han som bråkade och hade kontrakt och vägrade bryta det när Pierce skulle ersätta honom. Och den här rollen gillade publiken och det blev också en av det här årets framgångsrikaste filmer. Och Tina, hon fick även en stor hit med den här låten skriven av Bono och The Edge från U2. Och egentligen så var det faktiskt Depeche Mode som var tillfrågade om att göra temat. Men det kolliderade lite med deras turné som de genomförde då och Tina blev det istället. Och vi släpper inte den här gyllene ädelmetallen riktigt än, för nu ska det handla om Goldfinger.

0: från en av Sean Connerys rullar när han spelade James Bond. Han var 34 år när han gjorde den här rollen i Goldfinger. Och John Barry som har skrivit låten som heter Likadant, han har ju sagt att han hatade Lulu-låten, men det här är hans favoritlåt av dem han har gjort till Bondrullarna. Och det var ju Shirley Bassey som sjöng här, året var 1964, och John han körde nästan slut på henne, för det var omtagning på omtagning som varade en hel natt, för hon skulle ju hålla ut så där länge på sista tonen i låten. Hon fick till och med lossa på sin BH för att klara av den. Och till slut när de var klara, då var hon nästan blå i ansiktet och tuppade nästan av. Men resultatet gjorde ju John väldigt nöjd, publiken lika så. Och Shirley fick ju dessutom förnyat förtroende, inte en gång till utan två. Dels Moonraker 1979 och så den här 1971, Diamantfeber med originaltiteln Diamonds Are Forever, där Sean Connery spelade Bond igen.
1: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate

hade gjort den där texten. Han heter Don Black. Ja, det var ju samma team då som gjorde tema till Oscarsbollen också 1965. Även där spelade Sean Connery Bond, men det var Tom Jones som sjöng temat Thunderball.

Thunderbolt och Tom Jones, och det var många turer runt temat och panik innan deadline för den här låten. För först då sjöng Shirley Bassey in det tilltänkta temat Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Hon fick förnyat förtroende för hon hade ju sjungit Goldfinger året före. Men hon hade lite tidsbrist när produktionsteamet ville göra om den, och då fick Dionne Warwick sjunga in den låten. Men då stämde Shirley dem, och det slutade med att ingen av de här ladiesarna, nej, de fick inte vara med, och istället fick Tom Jones sjunga in en annan låt med väldigt kort varsel före deadline. Och då fick temat samma titel som filmen, vilket inte var tanken. Och istället så blev det 1977 års tema som blev det första efter första rullen 1962 att bryta den sviten. För den heter The Spy Who Loved Me, medans temat med Carly Simon heter Nobody Does It Better.

Älskade spion med Roger Moore i huvudrollen 1977, där Carly Simon sjöng Nobody Does It Better. Men det var Marvin Hamlisch som hade komponerat den. Han som bland annat spelade piano i filmen Blåsningen, den som gav oss jättehitten The Entertainer. Och här prickade Carly Simon in av sina största hits någonsin och en av de framgångsrikaste Bond-låtarna också i USA. Och i texten kan man väl lätt säga att Bonds självförtroende på kärleksfronten, ja, det är knappt mätbart. Så starkt är det och så ser han på sig själv då. Och nu ska vi höra den senaste Bond-låten som jag kommer att spela i den här tematimmen. Och här så hade Daniel Craig intagit rollen som agent 007 och det gjorde han för tredje gången av sammanlagt 5. Han spelade ju Bond i den senaste 2021. Men här var det rullen som heter likadant som temat med Adele, nämligen Skyfall. Och skyll inte på mig om ni tycker att det är lite svagt i början så här. Det kan ju tyckas vara lite märkligt att det är så, men höj nu inte era volymer. För inom kort så ökar energin ganska rätt så rejält.

Den 5 oktober är den officiella James Bond-dagen, och när det var 50-årsjubileum sen första rullen kom 1962, då släpptes den här låten med Adele, Skyfall, och då hade det gått exakt 18 månader sedan hon först kontaktades angående att göra en låt till en Bond-film. Men hon tvekade väldigt länge innan hon tackade ja när hon kom inade på att hon skriver lite för personliga texter för att det skulle passa en Bond-rulle. Men så fick hon rådet att ha Carly Simon-låten ny som förebild, och då lossnade allt. Men nu ska vi till 1985 och den sista och sjunde Bondrullen som Roger Moore var med i. Och där spelade han bland annat mot Grace Jones, och där Duran Duran står för tema till Levande måltavla. Men låttiteln, den löd såklart som originalet, A View to a Kill.

Crazy Jones börjar som skurk men blir så småningom hjälte i Levande måltavlan, som alltså var Roger Moores sista Bondroll. Han var 48 år gammal då. Och View to a Kill, det var sista låten som originaluppsättningen av Duran Duran gjorde innan det gjordes en omgruppering. Och de framförde även låten under Live Aid-galan det här året. Och det blev gruppens enda USA-etta. Och att de fick göra ett Bond-tema, det var för att gruppens John Taylor, han var ett sånt stort Bond fan. Och så befann han sig i rätta kretsarna på någon fest, blev lite berusad, träffade rätt personer och så sa han att han minsann ville göra ett Bond-tema. Och han kom därför så småningom i kontakt med John Barry som gruppen skrev låten ihop med. Men något år senare då kom John Barry i kontakt med Aha som skulle få göra nästa Bond-tema. Och enligt dem så började han med att snacka skit om Duran Duran. Och han var allmänt konstig och han fungerade inte alls ihop med den norska trion. Ja, inget trivsamt samarbete där, men låten blev riktigt poppis även på listorna här i Sverige. Tema till Iskallt uppdrag, eller som låten och rullen heter på sitt originalspråk, då blev det ju The Living Daylights. Hey.

andra rollen som Timothy Dalton fick spela Bond i The Living Daylights. Temat med AHA till den 15:e Bond-filmen. Men nu är det tid för hämnd. Och det var ju den första rollen som Pierce Brosnan fick inta huvudrollen i 1989. Och då var det Gladys Knight som fick sjunga temat, som då på engelska fick samma titel som filmen License to Kill.

Sålda singeln i Sverige under 2 månader. License to Kill och Gladys Knight. Och den första filmtiteln med Bond som inte är tagen från någon av Ian Flemings böcker. Men vi släpper inte Pierce Brosnan riktigt än, för 1997 då fick han spela agent igen i den 18:e Bondrullen. Och den hade premiär i Sverige lagom till jul det här året, och då lät det så här när Sheryl Crow fick sjunga det temat. Lala.

Tomorrow Never Dies. Ja, för en gångs skull fick en Bondrulle samma titel på både engelska som svenska. Och producenterna, de kunde välja att vraka bland artisterna den här gången. För dels så sjöng Katie Lang in en låt som var tilltänkt att agera tema. Men det hamnade istället i slutet av filmen. Och när det gällde officiella temat så ratades låtar från såväl Pulp som The Cardigans och Saint Etienne. Och detta till förmån för Sheryl Crow som ni hörde här. Och avslutningsvis Madonna som även hon fick höras när Pierce Brosnan spelade Bond i det 20:e spiondramat. Och låten heter likadant som filmen Die Another Day, året var 2002.

Die Another Day och Madonna som först gjorde den här låten betydligt hårdare. För hård enligt filmproducenterna, så det blev ganska många turer innan låten nådde sitt slutgiltiga resultat. Och därmed så var det slut på Bondlåtarna som jag valde att spela för er. Hoppas ni var nöjda med urvalet och inte saknade någon sådär. Jag har haft trevligt i alla fall, Micke Cederberg, där ni nästa vecka får mer filmmusik. Då ska jag sätta 80-talets filmhits i fokus i tematimmen. Men nu dags för lördagens här i P4 Plus med Henrik Olsson. Så på med danspjuxen. När jag säger hej då, alla James Bond!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen till dansant musik. She's crazy like a fool. Det är det som gäller här i lördagens. Ja, det är för att vi ska kunna dansa tillsammans 2 timmar i P4 Plus. I P4 den här lördagen blir det 1 timme lördagens. Ja, bättre än inget alls, eller hur? Och vi börjar ju liksom med min signatur. Nej, det har aldrig min dotter sagt. Att det här är en låt om mig. Men jag vill ju tro det. Daddy Cool, Bonnie M. Välkommen att dansa.

Ja, vi är inte där än. In the Midnight Hour med Wilson Pickett från 1965. Och har du aldrig hört och dansat i lördagsprogrammet här tidigare, så kanske förvånad över, oj vilken blandad musik. Ja, det är det verkligen. Vi spelar musik från 50-talet och framåt. Gemensamma nämnaren är att det går att svänga på höfterna till den.

Och det här var Lena Philipsson med låten som heter Stjärnorna. Den kom 1995. Ja, yeah. Tillbaka i tiden. Ännu mycket mer och då twistar vi tillsammans. Let's have a party, Wanda Jackson,

Ja, men fick vi lugna ner oss en aning där. Let your love flow. Ja, men det är väl det man gör när man dansar. Bellamy Brothers gjorde den där 1976. För en stund sen var det ju Orup som sjöng Då står pojkarna på rad. 89, då Orup var färsk artist på scenen i Sverige. Ja, han håller den. Nu ska vi ta morgontåget där. 9 to 5, Sheena Easton med musik från 80.

Dancing in the Street, originalversionen med Martha Reeves och The Vandellas från 64. Vi är vana att höra den där med David Bowie och Mick Jagger också. Nyss dansade vi till Club at the End of the Street. Vi kan säga att det är den vi är på, lördagsklubben. Elton John med musik från 89 var det. Lite tidigare kom den här. Ja, 4 år tidigare. Jag minns att vi var på skolresan ner till Österrike när det här albumet hade släppts. Och vi dansade i bussen till och med. Ja, det blev inte bättre just då. Whitney Houston såklart med How Will I Know?

My number one med boråsfödda Elena Paparizou, men som ju tävlade för Grekland 2005 i Eurovision Song Contest och vann. Nu åker vi in i lite lugnare och försiktigare musik, så passa på att kramas en stund. When Will I See You Again heter det här. The Three Degrees. Ah, 73 kom den. Lördagen är det här.

Some Kind of Wonderful heter en Grand Funk från 74 och Dana Ross and the Supremes nyss med musik från 65. Stop in the name of love. När jag är ute och spelar som DJ och släpper loss följande ackord, då blir det alltid jubel. Blir det där nu hemma hos er också? Man vill inte. Aj, man kan inte få nog, eller hur? Man blir lite hungrig också, men man får inte äta förrän man har dansat färdigt. En riktig klassiker från den lokala pizzerian. Ja, det var där Lasse Holm hämtade inspiration från menyn där på väggen. 86 gjorde han cannelloni macaroni. Nu dansar vi.

Pretty Belinda heter låten som Chris Andrews hade stor framgång med och man dansade till för första gången 1970. Ja, jag sa att de där första ackorden på Cannelloni Macaroni blev det alltid jubel när man spelade ut, eller man, jag menar jag. Och det är precis likadant med den här låten. Drar man igång det här och folk känner igen här. Då rusar man upp på dansgolvet och det gör väl du också. Även om dansgolvet är köket, vardagsrummet eller sovrummet. OA med Gina G.

Ja, lördagens ända fram till klockan 20 i P4 Plus, men i P4 så tar det slut här. Efter nyheterna blir Micke Cederberg med Musikmix. Det är bra det också. Men jag bjuder på en sista. Lill här. Min partyfavorit. Nu så

Cruel Summer, den kan vara lite tuff ibland. Bananarama från 1983. Men nu en kärlekslåt. Ja, det är precis den heter. Chanson d'amour med The Manhattan Transfer.

Ja, man gör ju den här dansen. Ja, det finns ingen koreografi som jag kan så där, men den är lite, ja, nu tänkte jag på vikingaktig, men den är lite ryckig i alla fall. Genghis Khan med Genghis Khan från 79. Ja, det var ju Tysklands bidrag i Eurovision. Nyss dansade vi till The Refreshments Miss You Miss Belinda från 1998. Och den här kärlekslåten, ja, som ju heter Chanson d'amour, det betyder kärlekslåt för dig som inte har läst franska i skolan, inte jag heller. Men jag har kollat upp vad det betyder. Det var Manhattan Transfer som gjorde den 1976. Är vi redo nu då för att konstatera att precis där vi är just nu, där är det bra. Det är nästan liksom som att himlen finns på jorden. Ja, det finns någon som har satt ord på det här i en låt. Här kommer den. Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle från 87.

Ja, man får upp lite sötsug när man dansar så här, men då funkar de där låtarna för stunden i alla fall. Den heter 2020, The Archies är det som gör den. 1969 släppte de den. Sött var det ju också i låten Dagny, som Lalla Hansson gjorde där. Ove Törnqvist har gjort den också, men Lalla gjorde sin version 73. Men nu blir det lite disco igen, The Brother Johnsons med Stomp.

Ja, men det är det jag håller på med i alla fall just nu. Play That Funky Music med Wild Cherry från 1976. Ganska ny musik nyss. Från 2023 kom Almost Like Being In Love med Rod Stewart och Jules Holland. Nu en låt som har 24 år på nacken. Vågorna med Uno Svenningsson. Alltså

Jag vet att vi är fler och fler som dansar tillsammans i lördagen så här, och det är kul att det sprider sig. Men det är orolig över en grej. Lite tråkiga siffror finns det att ta del av, att det finns färre och färre möjligheter att dansa på lokal så att säga. Det är inte alls lika många klubbar som erbjuder dans numera. Trots att det här danstillståndet har skippats. Ja, det kanske är lite mer spontan dans på barer och klubbar och sådär, men renodlade danslokaler där en DJ som spelar, ett band som spelar, det är inte lika vanligt numera. Nej, det är inte lönsamt längre, och vi skyller som vanligt på den där pandemin, va, som inte vill tänka på och prata om. Men ja, den fick oss att förändra vårt beteende en aning. Men vi får dansa hemma tillsammans med grannen eller med familjemedlemmen eller alldeles själv med husdjur eller solo framför radion. Det går bra, bara vi rör lite på oss. Nyss har vi dansat till My Guy med Mary Wells här, musik från 64. Och den där Uno Svenningsson-låten, Vågorna, den kommer från 2001 alltså. Nu tar vi en Melodifestival-låt från 2010. Det är ju den här killen som har brorsan med sig och hela gänget i Orsa Spelmän. Ja, det är Kalle Moreus det handlar om. Underbart heter låten.

Ja, en Madonna-klassiker från 1989. Cherish heter den. Och musik från precis samma år kommer här och nu. Lili och Susis Melodifestival. Låt. Okej. Ja, den heter precis så. Ja, den är en modern klassiker. Lili och Susi firar 40 år tillsammans i år. De blev faktiskt femma 89. Men det spelar ingen roll. Den här klassiker är då kul att dansa till. Vi går in mot spurten här i kvällens lördans. Häng på här. Vi har en ABBA på lut snart också. Och så kommer vi sluta otroligt storslaget. Det vill du inte missa.

ABBA här med Just an Ocean, näst sista låten ut. Men nu släpper vi loss den sista låten. Vilken finallåt. Star Wars title theme med Meko i en disco-version. Hörrni, bra dansat för ikväll. Henrik Olsson vinkar. Hej då i lördagskvällen. Hej då!